0: DW za Bisonka.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a wani shirin na Zabisanka. Shirin da yake karanto sakonnin gaishe-gaishen ku zuwa ga ƴan uwa da ma abokan arziki.